Okra bia de na sha keji mo. Okra bia de na sha keji mo. Okra bia de na sha keji mo. Say ya